0: La pasión del mundial llega a 100.3 La Ley. Sí, llega el memorama del mundial para celebrar en grande. Gana playeras, balones, certificados y muchos premios más. Manda ahorita mismo la palabra mundial por texto al 805-349-9715 para tu oportunidad de participar y ganar. El memorama del mundial llega por cortesía de Tortillería Morelia en el 429 East Main en Santa María. Pupusería Jovel 306 Sur Blosser. La Clínica Médica de Santa María 1690 Norte Mac Cleland, que le brinda el suero vitaminado y a inyecciones para el dolor. Por Nice Insurance y Top Services. Por Tony Stowing, el mejor servicio de grúa en la Costa Central, 805-332-1165. Por Carnicería Jalisco, 928 Norte H, El Lompo. Y por Extreme Soccer, 338 East Veterinary Road, Suiza, en Santa María, donde encuentras playeras y muchos artículos más para este Mundial 2026. Así que a participar y ganar con el memorama del mundial de 100.3 La Ley.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Santa María, es tiempo de ponerse guapos, porque llegó Santa María Western Wear, que ya abrió sus puertas en el 1490 Sur Broadway, a un lado de Dunkin' Donuts. El nuevo lugar para visitar para ese look auténtico vaquero, lleno con las selecciones que ha estado buscando, con marcas como Jeans Mankind, Cinch, Wrangler y calzado de todos los tamaños para que salgan luciendo como se debe. Sea que vaya al rodeo o al trabajo, ahí va a encontrar el look perfecto para cada ocasión. Así que ya saben, ya abrió sus puertas Santa María Western Wear, 1490 Sur Broadway. Vístase bien y luzca increíble con Santa María Western Wear.
2: Venga, Rocketown Honda.